0: Мина. И тин гранди нанку таби самику, опи бяха нан курпа таби рандо мало, нан таба янда трас, и ю таби са нанку, аве маян си мама ов папа но покана мас, но сте хиба мама нан и папа на бяр тахайс, мэнтрас ку мама ку папа чун кас, хоби гранди, но манери биса, та танту ю и лахая, анту босон таби рабисе. Мане, ами таби сон типу ди менаса, но? Энбез ди босо, бьега нун арегло, Anto va kiko por hasi of si acaso poso nanta pensa ku e casa ndi anciano na afikasi grandi nanta hopi mas mi hum panan papia da un maniera ku hopi tactica pabo pabo convencenan eigenlijk y la ganan bai purba bisanan ku nanta bai purba y si nanta hanye bon nanta kieda paso mi sadi algun ku abai na un cierto cas grandi despues na abai na otro cas nanta sintim nan mas feliz ne otro cas of nan kara bin back ne cas basa kos nan asina des hobun pasenshi ku nan y no menasanan paso nota nada leuk pa boha ya bisanan ku yam Nam oram bira grandi mi ta bai manda mama i hotin kutin per respect ante bisa mi ta mandabo na tal cas di grandi na das asena tin yunan ma sha bruto mes pa mi no use palabra bestia das sorry pa pero ki ku mas bubisa pa so u yenis ne ku ta tarato su mayor na sina a mi ni otra palabra bana okay das eseita das si por consejanan abri nan uovo, mostra nan, pero no suplica nan, jabón purba di, como te visa di consejana anto haya nan pa visa ok, pero no forza nan nunca, carbonos grandi na tra duro taná, lantabo taná, si en cospabo, y portata nan taná cas na tra duro pe anto a lo largo, pabo libra, Ti hobi hene tapanang libra anto nanta hasi esay. Dus please, no hasi. Nos grandi nanta hene nang hobi dushi ku atraha hobi duro. Ok, esay te punto di vista di Aztec Awe.
1: Aztec NV da presenta esekshon di nos grandi.